yan za shang ji wi de den chi nam ji san kan ji gong ning a ci le ma khan chu gu long wi ri di tha mong su gu nu ge ji nyam mu de nyam go ro nu de tan a sham ni ko du gu nu gun cham ji le ji la war in chin huar ding ge long wi cha gong ma war ma shu ma sim ji ni mo le nyam mu ji tan a war kum ding nga ci lan ji de mo le nyam mu de nyam go ro nu ji le